0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionun eftir Lukas.
1: 23. kapittel. Allur hópurinn fór nú að fötur og þær lættu hann fyrir Pilatus. Her tóku þær að klía hann og sættu Vit hefa funni at hesin villair fólk okkara, por bujur at leta skatt til keisaran og sigur sig sjálvan vera Kristus, kong. Ta spurte Pilatus han, du kongur, jötana? Han svera i honom, tu sigur det. Men Pilatus segir vi hövudsprestanar og fölkse, jeg finner jo anki misbrot kjøysen manne. Ta gavut her enn meir i a, og sattu, Han öser vid äresöjne följt sig upp om allt Judea ur Galilea, här som han byrjade och lyka här. Då Pilatus hörde om Galilea, spurte han om ävren var Galileare. Och då han fick att veta att han hörde under Herodes, sände han han till hans ära, då eisen Herodes var i Jerusalem där det är. Då Herodes sa Jesus, var han äckliga glävor, Tui han hei jo lenga tui yngst etter a se han, eiv tui at han hei horst han, og han vonai at få a suttja okkurs tegjen gjørst av honom. Han setti honom nu spurningar vi mongon åren, men han svera i honom åntje. Og høvusprestanir og hinne skriftlard og stovu og klea og han herlige. Herodes og hermen hansara hoavu og spotta av han. Sujane kastade han skynande kläge om han och sände han så attur till Pilatus. Tandägen gjördost Herodes och Pilatus vinnmän. Men framman ontan höttet här lio i futtjöntskäpe kvör vid annan. Nu kallade Pilatus hemman hövudsprestanar, råherranar och följtse och säger vitt här Tid här var först hända man fyrir med som ein och i vittlar följtse till frafall. Og nu har vi ervarst han, medan tid har vært tja, og jeg har ikke funnet henne mann sekan i nøgrun av tøy som ditt klee han fyre. Herodes heldur ikke. Jeg sendte tikkun jo til hans herra, tid suttja ta, at han hever ikke gjørst som deia verst. Jeg skal tøy refsa han, og så gjeva han leysa. Men han var nøttur at geva tæmon ein leysan om høgtøyina. Ta røpt i allur hópurinn, burt vi hesson og geva kun Barabbas leysan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppræstur, som veri hei i stenon og fyrir mandrap. Pilatus tæla eit av uppatur til tæra, tog han veldig fein geva Jesus leysan. Men tæ røpt og til hans herra, krossfest, krossfest han. Ta segi han tri og fyr vid teg. Hvad illt hefur hisn meður ta gjørst? Vi hef ikkje funni hans sekan og negrar deia søk. Tui skal ég refsa han og så gjeva han leysan. Men teg strongt og av i hørun råpun og krautu at han skulle vera krossfestur og råpt herra vore vi iverlåten. Pilatus feldet han dom at så skulle vera som det krautu. Han gav han leysan som de bo om, han og iver setter fastur fyrir uppræstur og mandrap. Men Jesus gav han upp til vilja terra. Ta eit her så får jeg stev i honom, løttet her hendur og ein mann og i et suymen ur Kyrene. Han kom av marskjene. Ta løttet krossen av han, fyrir at han skulle bere han at han av Jesus. Stor og skæri av fölkjennom fyllt i honom, og nekvar kvinnur og i vena av seg og gråtu om han. Ta vente Jesus her motet heimon og sige, Døttur Jerusalems, gråti ikkje om me, nei, gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. Toi der koma, ta er sagt fyrir at vera, sælar eru hinar ofruktburu, luivene og ikkje føttu, og brøstene og ikkje gå at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, falli yfir okkum, og vi hedjarnar fjæli okkum. Tog vi gjort så vid ett gröna träje, hvordan får du ha gengast til noen turra? Heisne tveir ærer, tveir ildkjærer menn, våre leiter ut saman vi honom at være tykner av døvun. Ta ut her så våre komner til stegi og i kallaist skattelen, krossfestu tær han her og ildkjærer mennen her. Annan høgrum megin han og annan vinstrum megin. Men Jesus sier, fægir, fyrirgjev tæmon, tær vite ikkje hva tær gjerra. Tær bytte hun og glede hans herre midlundsvun vi lotakaste. Følgje stov og hukte i et. Eisene råherrerne spotta og han og søtte, «Onnor hever han frelst. Frelse han jo seg sjølvan, han Kristus Guds sin utvalde.» Eisene herremennene spotta og han. Tær kom og rattu hun en etik og søtte, «Erst du konkur jødana så frelst til sjølvan?» Eisene var iverskrift sett opp i iver honom. Hetta konkur jødana. Annar av ildkjærarmonnunum, og i hinko her, spotta i han og segi, du ikkje Kristus? Frels til sjolvan og okkun. Men hin hei et honom og svera i, Øttast heldur ikkje tu god, tu som under sama dome. Og vit av røttun, Tui vit få attur te og gjerir okkar hef uppu bore, men hesen hefur ondje skæft kjørst. Så segir han við Jesus, Herre, minst til mun, ta i tu kjemur og rujtje tøynun. Han sverra i honum, sannelia sigir ter, og i det skal du vera vimmer og i paradøyse. Ta ver nu satta tøyman, ta ver myrskur alt lande, lyka til nudjunda tøyma. Til solen myrknei. Forhentjo i templunum skrattnei etter myjune, og Jesus røpte vi herare rødt, fægir, og i hendur tøynar djevi i andamun. Ta i anetta hei sagt, andaist han. Men ta i husmævren svatja, og i hente, gav han gode dord og segi, sanneliga vær hisen mævr rattvøyser. Og alt fölkje, så ser man vær komi at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og får av stedator, ta i det sovo til og hente. Atler kunningar hansara stod lengt borstor og sovo hetta. Eisene kvinnunar og i høttu fyllt honom ur Galilea. Nu var mævor i at Josef, han var råherre og var gåur og rattvøyser mævor. Han hei ikkje samtykt og i rai og verset herra. Han var ur hinnon jødiska bynon Arimathea, og han vantar i rujtje gods. Han får til Pilatus og ber om likam Jesus her. Så tok han til han ijur, sveipa i til han funt lønkleie, og leie til han grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ønsken hei li joi. Til var tilreiengar dævor, og sabbatru narskaist. Kvinnunar og kommer var vi honom ur Galilea, får at han å, sove grøvuna, og hvordan likam hans det var lagt. Så fåret herre steg etter, og gjør det til engande orster og salvor. Og sabbaten hildt her sist ytler etter bånen. Lukas 24. kapittel. Men første dagen og i vikene, tullia og i løsingene, kom ut her til grøvene, og hadde viss her hinner engande orsterne, og i tar høttu gjørst til. Og tar funn og steinen velt han fra grøvene. Ta i tar så får inn i henne, funn og tar ikkje likam herrans Jesus her. Ta i tar nå ikkje visstu hva tar skulle du hokse om hetta, stå og tja taimon tver menn og i skynande klævon. Tar rattost og bokt og anlitt syne mot gjørene. Men tar søttu vi tar, Hvor leita tid etter hinnon livande midlun hinna deio? Han ikkje her. Han risen opp. Minnes te, og han tala i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hvordan han seie, at menneskasonren skulle vera given sintion menneskjen opp i hentor, og vera krossfestor, og ruise opp atur tria degen. Ta myntos ter år, han sara. Ter fóru nu av sted atur fra grøvene, og søttu alt hetta fyrir hinan ellovu og fyrir öllun hinan. Það voru Maria Magdalena, Johanna og Maria, móður Jakob, og hinar kvinnunar við heimann. Það söttu apostlunum hetta. Men orð þarra tyktu

0: Men tid skulle vera i stedet noen, inntil tid vera lattner i kraft av hattene. Så får han Vittheimon ut mot Betania. Han lytte nu opp hentorsynar og signa i teir. Og uthøy han signa i teir, skiltist han fra Teimon og vær tidsen opp til himmels. Ta tilbå og teir han, og får attur til Jerusalem ved stårare glede. Og teir våru alltid i tempelen og prysa av gode.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 23 kapitel. Atler hoperen får nu av fötter, och tar lätt han fyra Pilatus. Här tog han att klia han och sa då, vi har funnit att här sin vittlar folkåkare, för bojer att leta skatt till kejsaren, och säger sig självan vid Kristus, kong. Ta spurte Pilatus han, är du konkur jötarna? Han svarade honom, du säger det. Men Pilatus säger vid huvudprästarna och följtse, jag finner ju inte missbrott till sin man. Ta gav åt här en mer i A och sa då, han öser vid lärare så inne följtse upp om allt Judea ur Galilea, här som han började och lycka här. Ta i Pilatus hörde om Galilea, spurte han, om även var Galileare. Och ta han fick att veta att han hörde under Herodes, sände han han till hans ära, tog eisen Herodes var i Jerusalem där det han är. Ta i Herodes sa Jesus, var han äckliga gläver, tog han hej och länka tog yngst efter att se han, och tog att han hej hörst om han, och han vånade att få sucha och korstetjen görst av honom. Han sette i honom nu spurningar vid mångon åren, men han svärade i honom inte. Och hövudsprästaner och hennes skriftlärd och stav och klea och han härliga. Herodes och herrmän hansara hoav och spotta av han. Sojane kastade i hans skynande kläge om han och sände han så attur till Pilatus. Tandägen gördost Herodes och Pilatus vinnmän. Men framan undan hötte det här lio i futtjöntskapet kvör vid annan. Nu kallade Pilatus hemman huvudsprästarna, råherrarna och följtse och säger vitt här, tid här var först hända man fyra med som ein och i vittlar följtse till frafall. Och nu har vi ävårst han med en tid här var vid tja och vi har inte funnit hända man säkan och i nögrun avtog som det kläde han fyra. Herodes heldur ikkje. Jeg sendi tikkun jo til hans herra, tid suttja ta, at han hefur ondje gjørst som deia verst. Jeg skal tog refsa han, og så djeva han leysan. Men han var nøttur at djeva taimon ein leysan om høgtøyna. Ta røpti allur hopurin, bort vi heson, og djeva kun Barabbas leysan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppreistur, så var i hei stenon og fyrir mantrap. Pilatus talaði ta uppatur til terra, tói han vildi fein kjeva Jesus leysan. Men þeir röptu til hans herra, krossfest, krossfest han. Ta segi han tríu fyrir við þeir, hvað illt hefur hisn meður ta gjörst? Ég hef ikkje funni hans sekan og negrar deyja sök. Tui skal refsa han, og så djeva han leysan. Men tei strongt og av i hørun råpun og krautu at han skulle vera krossfestur, og råpt herra vore vi iverloten. Pilatus feldet han dom, at så skulle vera som tei krautu. Han gav han leysan som tei bo om, han og i versetter fastur fyrir uppreistur og mandrap. Men Jesus gav han upp till vilja tärra. Ta ett här så får jag stäv i honom, lött och tar händer och en man och i ett sujmen ur Kyrene. Han kom av marschen. Tar lött och krossen av han, för att han skulle bära han att han har Jesus. Stor och skärig av följtsen hon fyllt i honom, och näckvar kvinnor och i vena av sig och gråta om han. Ta vänt Jesus här mot ett hemon och säger, Döttur Jerusalems, gråti ikkje om meg, nei, gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. Tog ideer koma, ta jeg sagt fyrir at vera, sælar eru hinar ofruktbøru, løyvene og ikkje føttu, og brøstene og ikkje gå at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, fatli iver okkom, og vi hedjarnar fjæli okkom. Tui veru gjørst så vi hitt gröna træje, kusse fyrt ha gengast til noen turra. Eisne tveir ærer, tveir ildkjærer menn, Våre leiter ut, ser man vi honom at være tykner av døvun. Ta et her så våre komner til stedet, og vi kallar ist skattelen, krossfestu tar han her, og ildkjera mennen her. Annan høyre min han, og annan vinstre min. Men Jesus sier, Fægir, fyrir tjev taimon, tar vite ikkje hva tar gjerra. Tar bytton og glede hans herra mittlundsvun vi lotakaste. Følgje stov og hukte et. Eisjene råherrarne spotta og han og søtto, Onnur hever han frelst. Frelsi han jo seg sjolvan, han Kristus god sin utvalde. Eisjene herrmennene spotta og han, tar komo og rattu honon etik og søtto, du kongur jødana så frelst til sjolvan? Eisjene var iverskrift sett oppi iver honon. Hetta kongur jødana. Annar av ildgjerarmannunnen, og i hinko her, spotta i han og sier, du ikke Kristus? Frelst til sjolvan og okkon. Men hin hei et honom og svera i, Øttast heldur ikke to god, to som under sama dome. Og vit av røtton, to vit få atur til og gjerer okkar hev oppobore, men hesen hever ikke skæft kjørst. Så sier han ved Jesus, Herre, minst til moen, ta i to kjemur og i rujtje tøynen. Han sverar i honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøse. Det er nu om satta tøyman, da er myrskur om alt lande, lykka til nudjunda tøyma, til solen myrknei. Forhenge og i templenon skrattnei etter myjone, og Jesus røpte vi herre rødt, fægir, og i hendur tøynar gjev i andamun. Ta i han etter jeg sagt, andaist han. Men ta i husmævren sa til jeg, og i hente, gav han god til dårt og sier, sannelig jeg vær hisen med vår rattvøyser. Og alt følte så ser man vel komme i at suttje hetta, slå seg for brøste og for av sted etter, ta i det sove til jeg og i hente. Atler kunningar hansara stå lengt bostor og sove hetta. Eisende kvinnunar og jeg hadde fyllt honom ur Galilea. Nu var mævor i at Josef, han var råherre og var gåur og rattvøyser mævor. Han hei ikkje samtykt og i rai og verset herre. Han var ur hinnon jødiska bynon Arimathea, og han vanta i rujtjegods. Han får til Pilatus og be om likam Jesusar. Så tok han til nior, sveipa i til funt lønkleie, og leie til ei grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ønsken hei li joi. Det var tilreiengar dævor, og sabbatru narskaist. Kvinnenar og kommer våre vi honom ur Galilea, foru at han og sov i grøvuna, og hvordan likam hans er var lagt. Så foru tæra steg atur, og gjør det til engandi urster og salvor. Og sabbaten hildt ut her sist ytler etter bånen. Lukas 24. kapittel. Men fyrsta dagen og i vikene, tullia og i løsingene, kom ut her til grøvene og høttu viss her hinner engande i ostene, og ut her høttu gjørst til. Og til funnet steinen velt han fra grøvene. Ta ut her så får inn og i henne, funnet her ikkje likam herrans Jesus her. Ta i tær nu ikkje visstu hva tær skulle du hokse om hetta, stod vi tja taimon tvær menn og i skynande klævon. Tær rattust og bokt og anlitt syne mot gjørene. Men tær søttu vi tær, hvor leita tid etter hinnon livande middelen hinnon deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnes tær og i han tæla i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hvordan han sier at menneskesåneren skulle være given syndion menneskjen opp i hentor og være krossfester og ryse opp etter tria dagen. Ta myntes ter år, han sier. Ter får hun av sted etter fra grøvene og søtte alt dette fyrir hinnon etlovo og fyrir ötlun hinnon. Ter var Maria Magdalena, Johanna og Maria, mor Jakob, og hinar kvinnunar vit heimun. Ter sjøttu apostlunum hetta. Men orð herra tektos heimun at vera lest tos. Ter trú heimun ikki. Men Petur restust og leip út til grøvuna, og tar han bukka i sin nýjur, så han ikke utan lønnklæin eller ikke her. Han får ta attur til hus og undran om det og i hent hei. Tveir av taimon får oss hema det inn til bygd og i et Emmaus, og vær trus stadjur fra Jerusalem. Tar tås av hver vi annan om alt dette og i hent hei. Men tar nu tås av saman og spurte hver annan, kom Jesus sjálfur til tærra og fylltist við tæman. Men eigu tærra voru hildin attur, så tær kjentu hann ikkje. Han segir við tær, hvað tær til tosa om hver vi annan, mér til genga, og tær stóu sorgarfullur. Annar tærra, hann at Kleopas, sværa í honum, erstu ensamallur svo fremmandur í Jerusalem, at du veist ikkje hvað her hefur hent hessar dýr. Han spurði þær hvað það. Þær sverði honum, það við Jesus í ur Nazaret, som var profetur, mektigur í verski og orði fyrir gúti og öllum fölkjunum, og gossu höfusprestanir og ráharar okkara, hefa gifi hann upp til deyjadóm og krossfest hann. Við vonaðu at hann var tann við skuldi endurlöysu Israel, men tó, og man og alt hetta eru det tríi dævurinn síðan hetta hendi. Så hefa eisni nekrar av kvinnun okkara gjörst okkun offarnar. Þær voru tullju í morgun við gröfuna og funnu ikkje líka með hansara. Så komu þær og söttu að þær höttu sé sjón, englar som höttu sagt at hann lífur. Nekrar av tæmon og við okkun voru fóru þau út til gröfuna og funnu þau svo som kvinnunar höttu sagt, men hann sáu þær ikkje. Þá segi hann við þær, tít luti hugsandi og tregi hjartavu, að tryggva öllum tói og í profetanar hefa tala. Óttu Kristus ikkje að lugi hetta og svo færi inn til durð sína. Hann byrjaði nú frá Mósesi og frá öllum profetunum og utlegi fyrir tæmon það som i öllum skriftunum ver sagt om hann. Nú narska hos tær bygdene og i tær fóru til, og hann last som hann atlei sær langur. Ta nøttu tær hann og sættu, ver tjókum tói tær loyri at kvöldi og dævurinn hallar. Ta fór hann inn at vera tjó tæmon. Ta hann svo sér til bors við tæmon, tók hann breyje, signaði og breyta og gæf tæmum. Tá voru eigi tæra letin upp og þær kjentu hann, men svo kvarf hann tæmum úr sjón. Þær sættu nú hver við annan. Brann ikkje hjarta ui okkun, tá ég hann tala við okkun af venum og let okkun upp skriftinar. Og þær restust í sama tíma og fóru attur til Jerusalem. Her funnu þær hinnar ellufu saunavar og þær og við heima voru. Þær sættu, þeir satt að Herren er risen upp. Hann er sattur af sýmuna. Þá sættu þær frá því som hent hei af venun og hvosu hann var kjentur af tæmon, þá hann breyt breyi. Men hann þær nú tósa og metta, stó hann sjálfur mitt um mittlan þærra. Og hann segir við þær, frýur veri við tekun. Ta ötta hos þær og rattust og hildu að það var anda þær sjó. Men hann segir við þær, hví reast hitt og hví kemur ívi upp og jörstum tekara. Hittje hendur múinar og fötur múinar að það er ég sjálfur. Nemi við mig og sutja. Ande hefur jú ikkje hold og bæn som tidsutja í hefu. Ta gärna i sagt detta, vust i handtajmen händersynar och fötersynar. Och ta i tar icke tro än, för det glädje, och omdravost, säger han vittar, Hefa tid okkurst etandi her. Ta góðu þær honum stikki av stokton fiskje og nek av honangsköku. Han tók það og ata fyrir eigun þærra. Og han segir við þær, Hetta eru ormuinne, som er talaði við tikkun, meðan í enn verið tjá

0: gjennom, inntil tid vera latnur i kraft av hattene. Så får han Vittheimon ut mot Betania. Han lytte nu opp hentorsynar og signa i tær. Og uti han signa i tær, skiltist han fra Taimon og var tidjen opp til himmels. Ta tilbå tær han, og får attur til Jerusalem vi stårare glei. Og tær var alltid i templenon og prysa av gode.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, läsa ur evangelionon etter Lukas.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: 23 kapitel. Atler och hoparen får nu av fötter och tar lätt och han fyra Pilatus. Här tog och tar att klia han och sa då: Vi har funnit att här sin vittlar folkåkare. Vår bojer är att leta skatt till kejsaren och säger sig självan vid Kristus, kong. Ta spurte Pilatus han: Är du konkur, jötarna? Han svarade honom: Du säger det. Men Pilatus säger vid huvudsprästarna och följtse: Jag finner ju inte missbrott till hos en man. Ta gav åt här en mer i och sa då: Han öser vid lära så inne följtse upp om allt Judea ur Galilea, här som han började och lycka här. Ta i Pilatus hörde om Galilea, spurte han, om även var galileare. Och ta i han fick att vita att han hörde under Herodes, sände han han till hans ära, tog i eisen Herodes var i Jerusalem där det han är. Ta i Herodes sa Jesus, var han äckliga glävor, tog han hej ju länka tog yngst efter att se han, jag tog i att han hej hörst om han, och han vånade i att få sucha och korstetjen görst av honom. Han sette i honom nu spurningar vid mångon åren, men han svärade i honom inte. Och hövudsprästarna och hennes skriftlärd och stav och klea och han härliga. Herodes och herrmän hansara hoav och spotta av han. Så gärna kastade i hans skynande kläge om han och sände han så attur till Pilatus. Tandägen gjördost Herodes och Pilatus vinnmän. Men framan undan hötte det här lio i futtjöntskapet kvör vid annan. Nu kallade Pilatus samman huvudsprästarna, råherrarna och följtse och säger vitt här: Tid här var först hända man fyra med som ein och i vittlar följtse till frafall. Och nu har vi ävarst han medan tid här var vid tja och vi har inte funnit hända man säkan och i nögrun avtog som tid kläde han fyra. Herodes heldur ikkje. Jeg sendte tikkun jo til hans herra, tid suttja ta, at han hever ikkje gjørst som deia verst. Jeg skal alltid refsa han, og så djeva han leisan. Men han var nøttur at djeva taimon ein leisan om høgtøyina. Ta røpti allur hopurin, bort vi heson, og djeva kun Barabbas leisan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppreistur, som veri hei i stenon og fyrir mantrap. Pilatus tala eit ha uppatur til terra, tog han veldig fein kjeva Jesus leisen. Men tei röptu til hans herra: Krossfest, krossfest han. Ta segi han tri og fyrir vid tei: Hvad illt hefur hisn mevur ta gjørst? I hef ikkje funni hans sekan og negrar deia sök. Tog skal jeg refse han, og så djeva han leisan. Men de strångte av i høren råpen og kravte at han skulle være krossfester, og råpt herre vore vi iverloten. Pilatus feltet han dom, at så skulle være som de kravte. Han gav han leisan som de bo om, han og i versetter fastor fyri oppreister og mandrap. Men Jesus gav han upp till vilja tärra. Ta ett här så får jag stäv i honom, lötta tar händer och en man och i ett sujmen ur Kyrene. Han kom av marschen. Ta lötta krossen av han, för att han skulle bära han att han har Jesus. Stor och skärig av följtsen hon fyllt i honom, och näckvar kvinnor och i vena av sig och gråta om han. Ta vänta Jesus här mot ett hemon och säga: Döttur Jerusalems, gråti icke om mig, nej, gråti om tikkun sjolvar och böden tikkara. Tog idéer koma, ta jag sagt för att vera, sälar ero hinner ofruktböro, luivene och icke fötto, och bröstene och icke gå att sikva. Ta för att vera sagt vid fjöllene, fattli iver okkom, och vi hedjarnar fjäll i okkom. Tog veru gjørst så vid ett gröna träje, hvordan fyrt ha gengast till någon turra. Eisne tvær ärer, tvær illkärar män, Våre leiter ut, ser man vi honom at være tykner av døvun. Ta et her så våre komner til stegi, og vi kallar ist skattelen, krossfestu tar han her, og ildkjera mennen her. Annan høyre megin han, og annan vinstru megin. Men Jesus sier, fægir, fyrir tjev taimon, tar vite ikkje hva tar gjerra. Tar bytton og glegi hans herra mittlundsvun vi lutakaste. Fölkist av og hukti et. Eisene råherrarne spotta av han og søtto, Onnur hefur han frelst, frelsi han jo seg sjálvan, han Kristus Guds sin utvalde. Eisen i hermennene spotta av han, tar komu og rattu honun etik og søttu, du kongur jødana så frelst til sjálvan? Eisen var iverskrift sett uppi iver honun, hetta kongur jødana. Annar av ildgjerarmonnunun, og i hinku her, spotta i han og segi, du ikke Kristus? Frelst til sjálvan og okkun. Men hin hei et honun og svera ég, Øttast heldur ikkje tú gut, tú som under sama dome. Og vit av røttun, tú vit få attur te og gjerir okkar hef uppubore, men hesen hefur ondje skæft kjørst. Så segi han vi Jesus, Herre, minst til mun, ta i tu kjemur og i rujtje tøynun. Han sverra i honum, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøyse. Til vær nu om satta tøyman, da vær myrskur om alt lande, lykka til nudjunda tøyma, til solen myrsknei. Forhentjo i templenon skrattnei etter myjune, og Jesus røpte vi herare rødt, fægir, og i hendur tøynar gjevi i andamuinn. Ta han etter hei sagt, andaist han. Men ta i husmævren sa til og i hente, gav han god til dårt og sige, sannelig jeg vær hisen mævr at vyser. Og alt følte så ser man vær komi at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og får av sted etter, ta i det sovo til og i hente. Atler kunningar hansara stå lengt bostor og sovo hetta. Eisene kvinnunar, og jeg hadde fyllt honom ur Galilea. Nu var mævor i at Josef, han var råherre, og var gåur og rattvøyser mævor. Han hei ikkje samtykt i rai og verset herre. Han var ur hinnon jødiska bynnon Arimathea, og han vanta i Rujtjegods. Han får til Pilatus og be om likam Jesusar. Så tok han til nior, sveipa i til i funt lønkleie, og leie til ei grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ånden hei li joi. Det var tilreiengar dævor, og sabbatru narskaist. Kvinnenar og kommer våre vi honom ur Galilea, fóru at han å, sovu grøvuna, og kosa likam hans er var lagt. Så fóru tæra steg attur, og gjørdu til engandi urster og salvor. Og sabbaten hildt ut her sist ytler etter bånen. Lukas, 24. kapittel. Men første dagen og i vikene, tullia og i løsingene, kom ut her til grøvene og hadde viss her hinner enkant i ostene, og i der hadde gjørst til. Og der funnet steinen velt han fra grøvene. Ta i der så får inn og i henne, funnet her ikkje likam herrans Jesus her. Ta i ter nu ikkje visstu hva ter skulle du hokse om hetta, stod vi tjatt heim om tver menn og i skynande klævon. Ter rattost og bokt og anlitt syne mot gjørene. Men ter søtte vi ter, hvor leita tid etter hinnon livande middelen hinnon deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnes ter og i han tala i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hvor så han sier, at menneskesåneren skulle være given sintion menneskjen opp i hentor, og være krossfester, og ryse opp etter tria dagen. Ta myntos ter år, han sier. Ter får hun av sted etter fra grøvene, og søtte alt dette fyrir hinnon etlovo, og fyrir ötlun hinnon. Ter var Maria Magdalena, Johanna og Maria, móður Jakob, og hinar kvinnunar við heimum. Þær sögðu apostlunum þetta. Men orð þeirra tyktust heimum að vera lest tós. Þær trúðu heimum ekki. Men Petur restist og leip út til gröfuna, og þá hann bukkaði sig nýjur, så han ikke utan lønnkleien eller ikke her. Han får ta atter til hus og omtrann om det og hent heie. Tveir av teimon får oss hjemme det inn til bygd og i et Emmaus, og vær trus stadjur fra Jerusalem. Der tås av hver vi annan om alt dette og i hent heie. Medan der nå tås av sammen og spurte hver annan, kom Jesus sjølvor til terra og fylltest vid heimen. Men ei og tarra voru hilden atter, så tar kjentu han ikkje. Han segir vitt her, kvært det til tåsa om hver vi annan, vi hadde genga, og tar stå sorgarfotler. Annar tarra, han et Kleopas, sværa i honom, stå ensamadler så fremmandur i Jerusalem, at du veist ikkje, kvært her hevur hent hesar dagar. Han spurði þær kvært ta. Þær svaraðu honum: Ta við Jesus í Nazaret, sum var profetur, mektigur í verki og orði fyrir Gode og öllum folkinum. Og gósu høvusprestarnir og ráðherrar okkara hava givið hann upp til deyðadóm og krossfest hann. Vit vónaðu at hann vart hann við skuldi endurløysa Israel. Men tó og man og alt hetta det tredje dævren, siden hetta hente. Så heva eisne nekrar av kvinnon okkara, gjørst okkon offarnar. Ter våre tullju i morgon vid grøvena, og funnu ikkje lika med hansare. Så kom ut her og søtto, at her høttu sesjon, englar, som høttu sagt, at han liver. Nekrar av taimon, og vi okkon våro, fóru þeir út til gröfuna og funnu þeir svo som kvinnunar höfðu sagt, men hann sáu þeir ekki. Þá segi hann við þeir, tít luti hugsandi og tregi hjartavu, að tryggva öllum tói og í profetanar hefa tala. Óttu Kristus ekki að lugi hetta og svo færi inn til durð sína. Hann byrjaði nú frá Móses og frá öllum profetunum og utlegi fyrir teimon te som i öllum skriftunum ver sagt om han. Nu narska hos teir bygdene og i teir foru til, og han last som han atlei sær langur. Ta nøddu teir han og sattu, ver tjokum, tui ta loyri at kvölde og dævren hallar. Ta for han inn at vera tjö teimon. Ta i han så sér til bors vid teimon, tok han breie, signaði og breyta og gæfði heimann. Þá voru eigi þarra letin upp og þar kjentu hann, men svo hvarf hann heimann úr sjón. Þar sættu nú hver við annan. Brann ekki hjarta úr okkun, þá ég hann talaði við okkun af vinum og let okkun upp skriftinar. Og þar restust í sama tíma og fóru aftur til Jerusalem. Her funnu þær hinnar ellofu saunavar og þær og í vit heimum voru. Þær sögðu, þeir satt að Herren er risen upp. Hann er sattur af svimene. Þá sögðu þær frá því som hent hei av venun og hvosu hann var kjentur af taimun þá í hann breyt breyi. Meðan þær nú tósa og metta stó hann sjálfur mitt um mittlan þærra og hann segir við þær, Frýur veri við tekun. Ta ötta hos þær og rattust og hildu að það var anda þær svo. Men hann segir við þær, hví reast hitt og hví kemur ívi upp og gjörst hún tekara. Hittje hendur múinar og fötur múinar að það er ég sjálfur. Nemi við mig og sutja. Ande hefur jú ekki hold og bæn som tidsutja í hefu. Ta gärna i sagt detta, vust i handtajmen händersynar och fötersynar. Och ta i tar icke tro än, för det glädje, och omdravost, säger han vittar, Hefa tit okkurst etandi her. Ta góðu þar honum stykki av stokton fiskje og neka av honangsköku. Han tók það og ata fyrir eigun terra. Og han segir vit her, Hetta eru år múinne, som er tala i vitikkun, meðan í enn vera tjátikkun, at allt måtu genga út som skriva og með og í Mósuló, profetunum og Solmonum. Så let han upp vit herra, så tar skilt og skriften her. Og han segir vit her, så skriva, at Kristus skulle loja og tria degin rysa upp fra hinn og